0: ايه هو مناديها
1: او شايزانتا اي باغويس او شايزانتا اي. Let me take you guys to church.

0: ايه هو مناديها
1: او شايزا انت اي باغويس او شايزا اي Let me take you guys to church.